0: bato ngamu mpaka bibata mapa
1: yeye yeah, yeah, mai
0: ngamu wabo
2: bato longo yakulu
0: ba wala ko mpaka be
2: nakabio
0: ba ulo bato mateka akuli
2: mateka
0: akuli kwanya te mateka akaba marisho ngamu ro ba muli mpaka be ba ki dogo ka jere oka Mateka, put at the Mateka, I'll be sent a Moroccan.
2: I'm not going to go to the Mateka.